trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 8.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: ovaj, djeluje, oni su im dosta pomogli. I oni isto također rade humanitarno. A sad u zadnje vrijeme najviše slušam iz Srbije Marko Nikolić. Mm-hmm. I Tamaru. Oni su mi nekako, ovaj, pošto oni su već došli do nivoa da grade kuće, što bi ja volio jednog dana da ja mogu. Tako da ono baš nekako njihov rad dosta pratim.
1: Ajde, sad ćemo se malo onda okrenuti na sam tvoj privatni život. Kako izgleda tvoj jedan dan, radni dan, uz, ili ajde reći slobodan dan, uz sav taj angažman koji imaš? Jel ti ostane uopće vremena, evo spomenuo si sad ispit iz matematike, sad ne znam jel to gotovo ili studiraš dalje?
0: To je prije 2 godine bilo.
1: Znači sad više ne studiraš, gotovo. Znači sad samo posao.
0: Znači sad trenutno radim, kažem, humanitarno, konobarim u jednoj pizzeriji, isto također tu, imam udrugu i sad sam je preuzeo tu invalida i osoba s teškoćama, isto tako imam obrt svoj za video editing i tečaj držim svoj za ovaj video editing.
1: Ajme, Borna, dragi, pa kako stigneš to sve raditi?
0: Pa nekako, ja puno puta kažem, sam sam to htio. Tako da sam i organiziram nekako vrijeme da sve uspije.
1: Pa daj onda savjet nama koji se ne možemo izorganizirati, ono posao, privatno, kuća, kuhanje, daj nam neki savjet.
0: Pa evo, ja ne znam, ja imam običaj, ja sve moram u kalendaru imati, ne znam, od jutra do mraka. Pa. Znači imam točno, imam zapisano kad idem na kavu. Ne mogu otići sad ovako da se sretnemo, amo na kavu, ne mogu to, mora
1: onda kad prijatelji Bornu pozovu. Kad prijatelji Bornu pozovu, onda Borna otvori kalendar. Čekajte da vidim kad mi je prvi datum slobodan.
0: Da, ja kažem, u petak se možemo rezervirati pa ćemo ići. Ali ne ozbiljno, stvarno sve mi je u kalendaru. Svaka sitnica, ručak, odmor, sve pišem u kalendaru.

0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.